0: මහරගමට හෝමාගමට ගොඩගමට www.livefm.lk
1: fm.lk
2: Mage Mario Musina Dinga Dinga
3: Dinga Dinga
2: Luno Mirisete